asema kutumia kana uwaja mnyake kolemu na sile na kujemera. Amina. Ae Maria mtukilivu, nao malaika wa mwikumi, nao tumefunyara Mungu. Mungu mwezi na kuno. Amina. Ae Maria wetu.

ke angambye kwale ngambye ali Burundi saweno we bale kubanga kole abali ku St. Miles Junior School kambeka kere abali ku St. Ino Junior School walinda kauka abangambye kwe bali Diamond Pre and Primary School ekimbe jabudo basubudo kwanga batogata ko mukakensa mwe bale kubakao atene engineer Jacinta ali mchuga Copenhagen wali mugwanga lya budene angambye kwe tuli ogambota onalebwa Derek Kizito we bale kubanga kole onalebwa Kizito Derek Sentebe wale amitwete Eros One angambye nebaliza bana butambala abasubudo kwanti bakulumuru kukogenda kuchibibi SS okwangira butambala wadeti byatambude bulungi nekale katugende tulanile ekyokusatu wale wankuru koko kukomulumu yomwezi unenga gamba nebalize bonna abasubudo kwanti babereyo onalibwe Kizito Derek yao webale kubanga kole bwana kabuka zizi bukeje zono gambota amama pita wali kambeka kiri webale kubako omukuru Edward Rugeno omuchari makata webale kubako Titus Masanzo ugambota ne chwanuka Christopher Kufoida utiri wazia na manager ugambota chwanuka Mike Longo Marawe webale kubanga kumuline bwana ana nivurunji wente wali kasanyo mtunzu wa chara ni averako abwe tuge na mugwanga Argentina, Argentina Juniors ya kube Tigre Biriemu, Estudiantes uyo kwa tone kuba Racing Sub Argentina Goals Biriquem, Atenga Gudoy Cruz nza ya kube Los Andes Biriemu, Aweto San Martin ya kutegi Munazia Yantro neva kuba M0, Atewe tuge na Mugwangi ya Bolivia, Aguabira ya Kutoriente Petrolelo neva kuba Goals Biriquem, Independente wa HPM Bolivia ya bakubi 7-0, Atewe tuge na Colombia kukota ya kube Pereira Nyaziro, Intabogo ne kolebe mune wanskarada ze ate Bukaramanga ne Bafetko Junior Satwem aweto Laneros M hatu Amerika Dikari goes very wetu mbele ya tambude wetu genda mugwanga ya El Salvador aweto Platense Municipale ayakwe Municipale meno biriamu ate Intersanti Santi Tecla anekole mune Fati San Francisco apaz emu Inka Aruba emu ate mugwanga ya Guatemala Guestatoya ya kute Avlona neva kuba biriamu ate Communicationeze anekubati mjibata Sache Tipiquez goes Sati Kuberere wetu mbele ya sudo kwange tambula saidi zeyo ya gara kubanga kugamato na kurajo chaba de massive nyumba na pawali odyssey anti tickets 10 za against master kanga squato na kurajo aweto tickets 10 za kuto na kurajo mana pawali odyssey a ticket ya overs ya kute a portugal over 2.5 go with the biriamo a was over 0.5 go with the 0mo a tene sabia over 2.5 kwa with the biriamo but ya overs ya kuto na kurajo abakute ya masavu bakede kuanja sabia pra si bagitimuni ya sudo kwanti wangula nya 0 a tene gonic reshi bagitime over 2.5 gawede sakwe abakute ya masabe yomutwaro no bakende kubanja yakute tickets 10 za kutonda kula jo cha bade massive ya ordinary yakute mauta bagitume ya sodo kwantu wangule mozo atine Azerbaijan bagitume next ya wangu de emozo but ya ordinary yakutonda kula jo ya kaomeda yakutonda kula jo timu jibaita of care of Russia bagitume next kwa skide 0-0 atine timu jibaita alafos if bagitume win ya wangu de mkanga bire ya kaomeda abaj kute na uba kende kubanja uruwa lero yek mba ya kuto na kurajo esmerani ya bachara bagi tumewini ya sodo kwanti wangula goals bilukem kibimba chavo chava de odi 4.79 awete kibimba chakute esmerani ya kubibu ya bachara goes very quem aweti esmani yaba chale jiba kute jiba atume win ya sodo kwantu wangula bilim ekibima cha kute atiketi ya yes ya kute Everton yaba chala bagitumi yes kwa wede goes very quem orebro sirianska bagitumi yes kwa wede bere bere weto ni ya yes oba goro ya kute atenga naba kute ya VVIT bakende kuwanja German X2 kwa skide 0-0 Ireland 1X kwa wede mwem atene Denmark X2 kwa skide 0-0 weto ya VVIP na ya kute atenga ni ya IP ya kute Austria X2 kwa wende MMU ne Netherlands win kwa wende goals bili kwemu aweto Portugal bagitumi 1X kwa wende bilim atene Germany bagitumi X2 agwa sudo kwanti guzikira 0-0 wete ya VIP na ya kute ya singo ya kute IFK atimu jabata IFK bagitumi win ya sudo kwanti wangula 7-0 wete ya singo abaji kute bakede kubanya kugame chawade masivo na kurajo aweto ya family ya kute German X2 kwa skide 0-0 ate Ireland 1X kwa wende mwemu na Denmark X2 kwa skide 0-0 ya familia ya kuto na kurajo ya singo ya kute ya VIP ya kute ya VVIP ya wangu de ya goro ya kute kibimba cha kute kaomera ya kute ordinary ya kute masabu ni overs zona za kuto na kurajo tickets 10 kakati uralilo pamazo kwanga bakwe mpire juangu la tickets zenja uro oso uro kwe kwate ya familia mwoje kwa talero aweto ya familia mwoje kwa talero kumitualibini mwen kuminyanga bagenda kwe mpire kumaina kumukage ya familia mwoje kwa talero.

0: mwagale kutuwuliriza.
1: Ya radio Sapiencia enkuru se ya magesi. Eno ya radio chenda munyaka tonyese nyafama.
0: Radio ya Kelezia.

0: Kale kutuwuliriza.
1: Ya radio tabiensia enkulu ze ya magesi.
2: Na yiba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa radio sapiensia.
1: Shendamu nyaka tonye senya fama. Enkulu ze ya magesi. Eno ya radio chenda munyaka tonye senya fama.
0: Radio ya kelezia.

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia Enkuru Zeya Magesi.
2: Na yeba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa radio Sapiencia.
3: Oli Enkuru Zeya Magesi, ensulo yomziki, nebye mizanyo. Chenda mnyaka tonye zenya fama radio Sapiencia. Eda chikabiri mukaga, ezise kusawa omusambu. Akade kamisa, erango mutambizi, ye Reverend Father Dr. John Baptist Kaganda. Kekasera, na wawirenga otwegatako. Leno tunakutenda ye dunda
4: katonda
3: uliwachitiwa

Nanso se sawindala time check. Esawa siwe se munana ezomututu time check kutusubwako MTN momo sasula momo roni yomu budde olinyiso muwendo gw'ensimbi za loni ezikuweebwa eroze ole mukaseera woze etagira nyiga stemo mukaga 5 star.

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio, ya biensia, enkuru ze ya magesi. Chenda mwenyaka

inkuruse ya magesi. Akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo. Kano kikatimba kebye misanyo kusawilo. Waluri wa suriguo kweto lorogu na kuhuna. Kini za tubi kutuseko. Akatimba kebye misanyo kakutusibu wako. Kampani ya betting ngansi. Eye 22 bet. Bubu sibaka sente. Sibaka kata kuruma. Betting itakiti sibabali wansu wa miaka abidi mwetano.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapientia enkulu ze ya magesi.
2: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia enkulu ze ya magesi. Ensulo yomuziki nebye mizanyo.

0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruze ya magizi Nsoro yo muziki Nibye mizanyo Nibye mizanyo
1: Tukwani lisa Eno ye program Damasi uvi Tujikutusa kukufa kumando Kutusa uruo kutano Nena sero uwe lukofo Tulina

Chenda mwenye akatengeneza ni Fama Radio Sapiencia, inkuruze ya magezi, insulo ya muziki na vye mizanyo. Edachi kazi zinazi kuno kilizo kwero mnana, zaka itakusawa na te umusambo kwetumbi, na kuzo mwezi mukaga, mwezi wa kumi, umwaka, kumi pili ya vile mukago na kuruwa kubiri. Tulu ingi diba sabo ni vanyabo, e Uganda. Mbani risa na tera mnuna kuru nuruja, ila nemba agaliza okuliriza obulungi program damwe suri chikute nze nansera lukwalukovu ngo bya junior muzukuru wa kalika ngwe kuri lwa balaza nga bulijjo obekire chikeso olwo kubiri tuba butola musuna dokoli atena te okusobola okubaako okusobola okwegayirira omukama twegayiramu omukama ajjewo byonna ebyo bitufuukidde ebiziziko ebitubeera ku mitwe kumeme zafe tuogira muna ye mngiri njakuru atukua tulichisa atusasile atukirize ebyo ebimu ebibange ebiroto byaffe ebimu ebibere ebietago byaffe ebimu ebira biturumia ebituruma ebitukabia ebyo bietuwe gaidida mkama achose tetula gira bulagizi wabula tubatusaba busabi ayambe. Basema ni wanyabu zena ansera lubwa lukovu ngobi ya juni ya muzukuru waka lika mkungwe. Mtere debubia. Chokano nzira mbaji kizanti entujo ya sapiencia entujo ya radio sapiencia bye goodbye bili abiri mokaga na yo teri wala. Entujo ya December nga mokaga nga mokaga December umwaka bili abiri mokaga tuja kubira nansana nansana au kabumbi uku New Royal Gardens utukio kubeira kare no mweteke uku yingiro mutwaro gumu wabiai piwa ya kusasure mitwaro ebiri songa ate guayagare meza uliwa kusasure mitwaro makumi ya tano wama kwe tuyoketu sanyukire wamu fena tambri wamu nore nsongeyo tandi kwa kutekeka mkugambi engena kuzo mwezi mukaga mwezi gwa kumi choka insonga jie nkutegeza ya kuwa ingi na kuzo mwezi mukaga mwezi kwa December. Chitegeza esiga de wachabula ye miezi kumpi ebiri miramba nga wete kateka. Tegeka omutwalo gogu na ingira obi mitwalo jebiri ejina ingira otekeko transport wo tandiko kusonda mpola mpolo otekeko transport ya gendo kureta atoru vanyuma otekune vyo kulia. Uli wadembo okugamba tia nina ansera na ye nja kumutu walida kakamugulide ya chikoko wali again. Ebintu bwe bityo bitu wagala. Kare notani kukuteka teka. Nje nakuzo mwezi mukaga December. Tusobola kuba fena wali ku New Royal Gardens. Enansa na kabumbi. Wamagwe muntujo ya.

0: Express.
1: Wewa, chena mnyakta nzenya fama radio sapiensia, inkuruza ya magezi ya nsulo ya mziki ni vimzanyo. Ine damwe suvi, yedamwe suvi chikute, sose mwezi guno, ila nga bwenteke, botuma chimanyo buru unji, tuli mwezi gwa kumi, mwezi gwa rozari, mwezi gwa nyafebikira maria, ila mwezi gwa sapure, karimno. Kwa hana guangi. Ya kusawa tani kwa kwe teka teka we teke teke msome sabu amalizo tuwe sara ya figurao tutaandike atoru vanyuma tukomeo ni sapuri. Msome sabu tuwe sebe sari gurao.
2: Wow. Lini lia patu nili ya mwana nili ya mwe mtu wakilivu.
1: Amin.
2: Ayi muka makatonda filukutia nileza tukulumiza. Tukusimiza ila tukusa mwajitijiwa. Tukweba zaayi muka ma wa kurokwa walikatonda afwe mungu ya tude wakano kusasira kusoni wa njyo keete kiso tuya kama tukwewa saa kwa hivyo chujo tuwa hiti tukoma wa mchujizo lisa lisa tukwewa za kwa waliza kwa tukwewa za kwa lisa kwa za imka mkwewa ulezo okola ni kwewa vyo kende kwa niyo na wanda fituwa chujo chino Thank you.

0: Radio Sapiencia, enkuzi y'amagezi, ensobi y'omuzikirira emizannyo. Bassebule bannyabo, tugenda musapule, kale nno nja kusaba wetegeke.
1: Abaluganda omukama mulungi.
0: Obudde bwonna. Omukama mulungi era zimbeera zibugwawo.
1: Amannya nnyinza mutuuzo Regina, nga ngenda bakulembera musapule. Nelya Patri, nelya mwana, nelya mwoyo mutuukirivu. Nzikiriza Katonda, Patri omuzi wa buli kantu, omutonzi ogw'ensi. Ne Yesu Kristo mwana omuyeka, ye Mukama waffe. Eri mutukula mwoyo mutuukirivu, n'azaalibwa Bikira Maria. N'abonaabona ku nnyumba ya Pontiyo Pilaato, n'akomerwa ku musaalaba. N'afa, n'azikibwa, n'akeema vombe. Olwaku olwokusatu n'azuukira mu bafu n'alinnya mu ggulu. Atudde ewaddyo wa Patri omuzi wa buli kantu. Aludde okulabula abantu abalamu n'abafu. Kizaawe mutuukirivu, Ekkanisa ya Katolika omutukuvu.
2: N'okusa ekimu okw'abatuukirivu, n'ekisonyiwo eky'ebibi, n'okuzuukira okw'omubiri, n'obulamu obutaggwaawo. Amen.
1: Kitaffe yali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bujje. Byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu.
2: Emmere yaffe ya buli lunaku, tusonyiwa ebibi byaffe nga bwe tusonyiwa bwe tukola obubi.
3: Totutwala mu kukemebwa
2: naye tulokole mu bubi. Amina.
1: Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe. Weewa omukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana w'enda yo naye wa mukisa.
2: Maria omutuukirivu, nnyina Katonda, tusaabire ffe aboonoonyi. Kakano nkaseera kokufa kwaffe. Amina.
1: Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe. Weewa omukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana w'enda yo naye wa mukisa.
2: Maria omutuukirivu, nnyina Katonda, tusaabire ffe aboonoonyi. Kakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amina.
1: Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe. Weewa omukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana w'enda yo naye wa mukisa.
2: Maria omutuukirivu, nnyina Katonda, tusaabire ffe aboonoonyi. Kakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amina.
1: Ekitiibwa kibe ekya Patri, n'ekya mwana, n'ekya mwoyo mutuukirivu,
2: nga bwe kyaliwo olubereberye, na kaakano, na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amina.
1: Ayi Yesu waffe,
2: tusonyiwa ebibi byaffe, otuwonye omuliro ogutazikira, abantu bonna bwe twali mu ggulu, naddala abasinga okwetaaga obusaasizibwa.
1: Ebikolwa eby'okunyolwa ekikolwa ekisooka, Yesu Kristo yeeraliikirira ku lwaffe mu nnimiro ye Getsemaani. Ayi Maria, tusabire okusaba ebibi byaffe. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu.
2: Emmere yaffe ya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abo tukola obubi. Totutwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amina.
1: Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe. Weewa omukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana w'enda yo naye wa mukisa.
2: Maria omutuukirivu, nnyina Katonda, otusaabire ffe aboonoonyi. Kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amina.
1: Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe. Weewa omukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana w'enda yo naye wa mukisa.
2: Maria omutuukirivu, nnyina Katonda, otusaabire ffe aboonoonyi. Kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amina.
1: Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe. Weewa omukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana w'enda yo naye wa mukisa.
2: Maria omutuukirivu, nnyina Katonda, otusaabire ffe aboonoonyi. Kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amina.
1: Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe. Weewa omukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana w'enda yo naye wa mukisa.
4: Maria omutuukirivu, nnyina Katonda, otusaabire ffe aboonoonyi.
2: Kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amina.
1: Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe. Weewa omukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana w'enda yo naye wa mukisa.
2: Maria omutuukirivu, nnyina Katonda, otusaabire ffe aboonoonyi. Kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amina.
1: Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe. Weewa omukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana w'enda yo naye wa mukisa.
2: Maria omutuukirivu, nnyina Katonda, otusaabire ffe aboonoonyi. Kakani mkasera kukufa kwa fe. Amen.
1: Membe Maria, ojude neema omukama ali nawe. Obo msamba kazi buna nezo mwana wendayo newa mkisa.
4: Maria mtu kilimina katonda, sabile fagono.
2: Kakani mkasera kukufa kwa fe. Amen.
1: Membe Maria, ojude neema omukama ali nawe. Uwa msamba kazi vuna, nezo mwana wenda yunei wa mkisa.
2: Mario mtu kilibunyina katonda, utisabile favono. Kakani mkasera kukufa kwa fe. Amen.
1: Membe Maria, ojite nema, umuka mali nawe. Uwa msamba kazi vuna, nezo mwana wenda yunei wa mkisa.
2: Mario mtu kilibunyina katonda, utisabile favono. Kakani mkasera kukufa kwa fe. Amen.
1: Membe Maria, ojute neema, omuka mali nawe. Uwa msamba kazi vuna, nezo mwana wenda yunewa mkisa.
2: Mario mtu kilivunjina katonda, tusabile favono. Kakani mkasera kukufa kwa fe. Amen.
1: Echiti wachive cha patri, necha mwana, necha mwana mtu kilivu.
2: Ngawe cha yuru belebele, na kakano, na bulikyo, mirembe, na mirembe. Amen.
1: Ayezu wa fe.
2: Tusanywe vya fe, utuonyo mdilo kutazikia, awantu wana watuali mguru. Ndalaba singo kweta gusa zizibu.
1: Evi korebio kunyore chikore chio kubidi. Yezu Kristu asiba kumpa jina kuwanyo.
2: Ayu Maria chitaliro kubidi.
5: Tutafari mguru. Elinya ulitibwe. Obaka waka obuche. Yoya gara vikorebio monsi. Nga uvikorebio mguru.
2: Atunia fea vina kusunye vya fe. Nga nafutu ya watukolo Tutuwa mkene wa netuokole mungi. Amina.
5: Mirembe Maria, ojude neema, omukamari nawe. Uliwa mkisa mbakazi vona, ezo mwano wendayo na uliwa mkisa.
2: Mario mtu kibunjina katonda, tusabile favono. Kakani mkasera kukufa kwa fe. Amina.
5: Mirembe Maria, ojude neema, omukamari nawe. Uliwa mkisa mbakazi vona, ezo mwano wendayo na uliwa mkisa.
2: Mario mtu kibunjina katonda, tusabile favono. Kakani mkasera kukufa kwa fe. Amina.
5: Mirembe Maria, ojude neema, omukamari nawe. Uliwa mkisa mbakazi vona, ezo mwano wendayo na uliwa mkisa.
2: Mario mtu kibunjina katonda, tusabile favono. Kakani mkasera kukufa kwa fe. Amina.
5: Mirembe Maria, ojude neema, omukamari nawe. Oliwa mkisa mbakazi vona, ezo mwano wendayo na uliwa mkisa.
2: Mario mtu kibunjina katonda, tusabile favono. Kakani mkasera kukufa kwa fe. Amina.
5: Mirembe Maria, ojude neema, omukamari nawe. Oliwa mkisa mbakazi vona, ezo mwano wendayo na uliwa mkisa.
2: Mario mtu kibunjina katonda, tusabile favono.
4: Kakani mkasera kukufa kwa fe. Amina.
5: Mirembe Maria, ojude neema, omukamari nawe. Uliwa mkisa mbakazi vona, ezo mwano wendayo na uliwa mkisa.
2: Mario mtu kibunjina katonda, tusabile favono. Kakani mkasera kukufa kwa fe. Amina.
5: Mirembe Maria, ojude neema, omukamari nawe. Uliwa mkisa mbakazi vona, ezo mwano wendayo na uliwa mkisa.
2: Mario mtu kibunjina katonda, tusabile favono. Kakani mkasera kukufa kwa fe. Amina.
5: Mirembe Maria, ojude neema, omukamari nawe. Uliwa mkisa mbakazi vona, ezo mwano wendayo na uliwa mkisa.
2: Mario mtu kibunjina katonda, tusabile favono. Kakani mkasera kukufa kwa fe. Amina.
5: Mirembe Maria, ojude neema, omukamari nawe. Uliwa mkisa mbakazi vona, ezo mwano wendayo na uliwa mkisa.
2: Mario mtu kibunjina katonda, tusabile favono. Kakani mkasera kukufa kwa fe. Amina.
5: Mirembe Maria, ojude neema, omukamari nawe. Uliwa mkisa mbakazi vona, ezo mwano wendayo na uliwa mkisa.
2: Mario mtu kibunjina katonda, tusabile favono.
6: kaakano kaseera kokufa kwaffe. Amiina.
5: Ekitiibwa kibe kya Patri, n'ekya Mwana, n'ekya Mwoyo Mutuukirivu.
6: Nga bwe kyali olubereberye, na kaakano na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina.
5: Ayi Yesu waffe,
6: otusonyiwe ebibi byaffe, tugonyiwe okutazikira abantu tonna abali mu ggulu, naddala abasinga okuyita obusaasizi.
5: Yesu, Maria ne Yosefu,
7: baagala mulokole emyoyo.
5: Ayi Mukama, bwe kimuli ekitaggwaawo,
6: n'ekitanga eky'olubeerera kibaakire batebekere emirembe. Amiina.
1: Ebikolwa eby'okunyola ekikolwa ky'okusatu, Yesu Kristu atikibwa omugwe gw'amaggwa ku mutwe. Ayi Maria, tusabire enneema ey'okugumiikiriza mu bulumi.
7: Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu.
6: Emmere yaffe eya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina.
7: Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, n'Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa.
6: Maria omutuukirivu na Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
7: Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, n'Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa.
6: Maria omutuukirivu na Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
7: Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, n'Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa.
6: Maria omutuukirivu na Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
7: Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, n'Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa.
6: Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
7: Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, n'Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa.
6: Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
7: Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, n'Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa.
6: Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
7: Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, n'Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa.
6: Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
7: Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, n'Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa.
6: Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe.
1: Amiina.
7: Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, n'Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa.
6: Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
7: Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, n'Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa.
6: Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
7: Ekitiibwa kibe kya Patri, n'ekya Mwana, n'ekya Mwoyo Mutuukirivu, nga bwe kyali olubereberye, na kaakano na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Yesu waffe, tusonyiwe ebibi byaffe, otuwonye omuliro ogutazikira. Abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abasinga okwetaaga obusaasizi bwo. Yesu, Maria ne Yosefu,
6: baagala mulokole emyoyo.
7: Yesu, Maria ne Yosefu,
6: baagala mulokole emyoyo.
7: Yesu, Maria ne Yosefu,
6: baagala mulokole emyoyo.
7: Ayi Omukama, bawe ekimuli ekitaggwaawo, n'ekitangaala eky'olubeerera, kibaakire batebenkere emirembe. Amiina.
1: Ebikolwa eby'okunyola ekikolwa ekyokuna, Yesu Kristu yeetikka omusaalaba gwe. Ayi Maria, tusabire obuteemulugunya mu nnaku zaffe.
2: Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, byagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu.
6: Tuwe emmere yaffe eya buli nnaku,
7: tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa,
6: naye tulokole mu bubi. Amiina.
2: Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe,
8: Owebwa omukisa mbakazi bonna n'ezo omwana w'endaye naye wa mukisa.
9: Maria omutuukirivu nnyina Katonda asalire ffe abonna. Kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amina.
8: Mirembe Maria ojjudde neema Omukama ali naawe. Owebwa omukisa mbakazi bonna n'ezo omwana w'endaye naye wa mukisa.
9: Maria omutuukirivu nnyina Katonda asalire ffe abonoonyi. Kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amina.
8: Mirembe Maria ojjudde neema Omukama ali naawe. Owebwa omukisa mbakazi bonna n'ezo omwana w'endaye naye wa mukisa.
9: Maria omutuukirivu nnyina Katonda asalire ffe abonoonyi. Kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amina.
8: Mirembe Maria ojjudde neema Omukama ali naawe. Owebwa omukisa mbakazi bonna n'ezo omwana w'endaye naye wa mukisa.
9: Maria omutuukirivu nnyina Katonda asalire ffe abonoonyi. Kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amina.
8: Mirembe Maria ojjudde neema Omukama ali naawe. Owebwa omukisa mbakazi bonna n'ezo omwana w'endaye naye wa mukisa.
9: Maria omutuukirivu nnyina Katonda asalire ffe abonoonyi. Kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amina.
8: Mirembe Maria ojjudde neema Omukama ali naawe. Owebwa omukisa mbakazi bonna n'ezo omwana w'endaye naye wa mukisa.
9: Maria omutuukirivu nnyina Katonda asalire ffe abonoonyi. Kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amina.
8: Mirembe Maria ojjudde neema Omukama ali naawe. Owebwa omukisa mbakazi bonna n'ezo omwana w'endaye naye wa mukisa.
9: Maria omutuukirivu nnyina Katonda asalire ffe abonoonyi. Kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amina.
8: Mirembe Maria ojjudde neema Omukama ali naawe. Owebwa omukisa mbakazi bonna n'ezo omwana w'endaye naye wa mukisa.
9: Maria omutuukirivu nnyina Katonda asalire ffe abonoonyi. Kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amina.
8: Mirembe Maria ojjudde neema Omukama ali naawe. Owebwa omukisa mbakazi bonna n'ezo omwana w'endaye naye wa mukisa.
9: Maria omutuukirivu nnyina Katonda asalire ffe abonoonyi. Kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amina.
8: Mirembe Maria ojjudde neema Omukama ali naawe. Owebwa omukisa mbakazi bonna n'ezo omwana w'endaye naye wa mukisa.
9: Maria omutuukirivu nnyina Katonda asalire ffe abonoonyi. Kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amina.
8: Ekitiibwa kibe kya Patri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Omutuukirivu.
9: Nga bukyali emirembe na kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amina.
8: Ayi Yesu waffe,
7: osonyiwe ebibi byaffe, tuwonyumire kutazikira. Abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abasinga okwetaaga obusaasizibwa.
10: Ebikolwa by'okunyolwa ekikolwa ekyokutaano. Yesu Kristo akomererwa ku musaalaba n'afa. Ayi Maria tusabire okunywereza mu bulungi okutuusa okufa.
0: Kitaffe ali mu ggulu, erinnya litiibwe, obwakabaka bwo bujje, byagala bukolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu.
9: Entebe yaffe ya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe, nga naffe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa, naye tukolere mu bubi. Amina.
0: Mirembe Maria ojjudde neema, Omukama ali naawe. Owebwa omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana w'endaye naye wa mukisa.
9: Maria omutuukirivu nnyina Katonda asalire ffe abonoonyi. Kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amina.
0: Mirembe Maria ojjudde neema, Omukama ali naawe. Owebwa omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana w'endaye naye wa mukisa.
9: Maria omutuukirivu nnyina Katonda asalire ffe abonoonyi. Kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amina.
0: Mirembe Maria ojjudde neema, Omukama ali naawe. Owebwa omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana w'endaye naye wa mukisa.
9: Maria omutuukirivu nnyina Katonda osalire ffe abonoonyi. Kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amina.
0: Mirembe Maria ojjudde neema, Omukama ali naawe. Owebwa omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana w'endaye naye wa mukisa.
9: Maria omutuukirivu nnyina Katonda osalire ffe abonoonyi. Kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amina.
0: Mirembe Maria ojjudde neema, Omukama ali naawe. Owebwa omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana w'endaye naye wa mukisa.
9: Maria omutuukirivu nnyina Katonda osalire ffe abonoonyi.
11: kaka nukasea kupawa kote, amina.
0: Mirembe Maria, ujite nema, omuka marina awe, wewe mkisamba kazi bonna, na yezo mwana wenda enewa mkisa.
11: Maria mchuki mnyana katonda usabi faono. Kaka nukasea kupawa kote, amina.
0: Mirembe Maria, ujite nema, omuka marina awe. Wewe mkisamba kazi wona, nezo mwana wenda enewa mkisa.
11: Maria mchuki unyala katonda usabile fabono. Kaka ni mkasea kukua kofe, amina.
0: Mirembe Maria, ujute nema, umuka marina awe. Wewe mkisamba kazi wona, nezo mwana wenda enewa mkisa.
11: Maria mchuki unyala katonda usabile fabono. Kaka ni mkasea kukua kofe, amina.
0: Mirembe Maria, ujute nema, umukama alina awe. Wewe mkisamba kazi wona, nezo mwana wenda enewa mkisa.
11: Maria mtuki mnina katonda, usabile fabono. Kaka ni mkasea kukua kofe, amina.
0: Mirembe Maria, ujute nema, umukama alina awe. Wewe mkisamba kazi wona, nezo mwana wenda enewa mkisa.
11: Maria mtuki mnina katonda, usabile fabono. Kaka nukasea kufa kofe, amina.